0: Radio Solo. Klokken er 6:12.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange.

Radio Solo. Klokken er 15:31. Temperaturen lige nu er 18 grader. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Radio Solo. Klokken er 2:03.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.